公的话，那个干嘛的？看个光头的，个个个大空，看个大空，那个新的个哦，他干什么？他多话干干把那个空来个个做空，大概，嗯，他光亏，他干不干？嗯，他干乌个干干干干不嗯，往后个啊。Si si muka, unga si ke tak, ke eska ke paulis ma pondo, ke kongje, kak si jangga, unga ke eska, ke pelata pun tini, kau ke eska ke paulis ma pondo, kata atai iki, masuang doa.

0: 양양바 저야 차와 까면 아바 가 와콩 아오 까만다 와콩 아오 가지야 초 가지야 뭐 다친 아오 양양바야 좋지 아오 다가 뭐 했다 아오 칸코마 에메다가니 아우큰 꼬마뚜는 이렇게 예 양가 양가가 우리죠 거기 예 갖고 고는 미고 고가 아우 남바 샴만데
1: 뭐지죠
0: 아마다니 과신자이 아 대자다가 담아지 마땅나 방에 있어 마차 있자카이 단도아 마티 아우큰 캄뚜는 이가 신가에네 예 아 우아코
1: 가켄자라뚜
0: 아 가켄자라뚜는 같이 단마 당가 원오데네 예 약과 통카오가심 통카오가심 다 차와티샤드기가 하베가에 아 원오야 통카오야 심마 가마 초와치데오 저거 거의 저 이게 뭐 마시는 것도 좋다심 가리만 시야가 가리만 다 야심데 아 지가 응 我啊我啊我空口也想啊工作啊，跟别个那个出啊几杯，但养那几缸啊几杯呀，也几难难难难难难，但只个光炒的比比蘑菇的瓜巴家的。那啥烤？你家烤？大概能花几？啊，大概能花几杯？但几天那个啊几天，几天我巴拉巴拉那个出啊，蘑菇汁的，没那个空空空。
1: 古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古
0: show ya gada gara dan ani tuna ngamba shaya ngende chisha
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya eta kota na ngiri chuka ya eta a ngiri chuka ya ye
1: to to lo si
0: ngasa to to shin ka ka ka ki a chika ama chi ha a ku ndaka ta jiri ya khanga no ku uri ka uri ka uri ka u ka ka ka chika ma chi ka ba khanga ka chu ewa ta ngonda ta ngandi ke kam ta ngo chwe ni ko chwe ni te
1: so ma khala tsui o plan
0: ta shada o aya tama da chike mika kui nga jabi jau dana kandiri ya
1: kakei
0: kumatuna ya kakei kumatuna kakei kumatuna ni kako matadaya nko kandiri
1: bekwa
0: bekwa ngwala tangu kandiri ti nga tia kongka uta chauke kashi ya ta kongka umde jamba kanda ya kongka unge gari chukwa gari chukwa chige gari chukwa chige miyo uge gari nga aku awak kasi kan dewa mamba cha mande ti kula kula kula kula ta kula ta cha utwa me ange mpa cha mtika goma o ta sha kha khui ka he sha kha ka wa ka mtu na sha kha khui ta sha twa o ko ya ta ya ta sha ni ke po ta sha ndo ba ta
1: ka no sa gongo se mo
0: ta ya no ka ke twa ta e twa me ta ke twa me wo anda kai jaganga anwa chika hi
1: kushi ka mo
0: kushi ka ba chi ne kokoma ne du ai ka ai 嗯，搞我公公，我姑姑说人家听话，你看你懂啦，我只干的阿公阿家，他搞为阿奶个阿达做阿公阿家，阿叔，阿妈太对的，但你侬看出我安跟巴掌这个事，你搞不清，
1: 搞不清，都恐怕我阿姑，
0: 我阿姑说的真难，真话，哎呀，对，归看你对啊啊，干那，那对健康，干巴过来的。Amat tadi, jika embacam dia mungkin sih, mungkin kau apa? Aci kui tak kuku mama tadi, lu tak kau tak awak gusud, cium kau nyang kali dah. Dan nanti cuma, cuma, cuma, cuma dia buat ada, tapi cuma nak lu tak eh, lu sama kau,
1: kau
0: tak kau, kau kau gu,
1: kau
0: aku cakap tu itu dengan kau aku dengan tu itu, okay.Kundo amasin kundo kundo kundo ganding ganding ganding. Gu kau kau tu mah, kau kau tu mah. Da kau dah mah gu dah gu tu. Gu yang dan kau cikau angkat kagu. Tapi gama kundo gu dah ni. Kau kau kundo ane deka, kaman deka ni mah kundo. Kundo ganding ganding.
1: Deka kau kau tu mah.
0: Kau kau tu mah ni kang.这样哦，你看那个去看那个阿信，去归看的，乌看的，噶很阿这样，你看这乌，他妈这样哦，这样哦，但是嘛，个个，啥但是嘛，个个，嗯，但是嘛，个个做个多嘛，做个多嘛，那个做个多嘛，过呀，过呀，那
1: 我过
0: 呀，
1: 乌啊，乌，过呀，这过进度嘞。
0: 啥？但我的呀呀呀呀，那哇哟啊啊啊啊啊啊！做你心慌慌啊啊啊啊！家是不管哪个，我做你心慌慌，哎呀，做你心慌慌，哥哥哎呀，
1: 哎
0: 哟，哎呀，一家家嘛，我我命还得记得，你嘛做命啊，干苦家干啥？在下地就给
1: 他。这个我个嗯，那是 哦，真多嘞，那是很多
0: 嘞。大家都古嘛，这个还呀古古呀古，呀古古呀古，呀古古呀古，呀古，嘿，长发飘的，啊古嘛，哦，马高，啊，这个老怪我了，给阿爹穿，阿爹我没干那么去说点我了。我说想搞个买买，
1: 不敢叫了，
0: 看见了。哎呀，哥哥呢？我个，出去看个干嘛去？等个这个，哎呀！
1: 哎呀，行。
0: 等个敲个挂个，哈哈。
1: 看见了，看见了就。
0: 敲挂个，哈哈，滚丢啊！但是挂个专门，他看嘛可能注意，他我们出了，我们出了，不讲个，我一出啊，我晚上八点的。看到家了，关门窝，关门窝，关
1: 门窝，
0: 关门窗，关门关门的，关个啊，关到俺那关个，关门，关门嘛呀，嘛个拿下，叫我们再打，关门的， 啊，出啊！我这出啊，干啊！出
1: 啊，干啊！
0: 我出啊，干啊！你得嘿呜，把咱们的啊，他干个发，就干罗罗干。干
1: 罗罗干啊！
0: 干啊！公干就出啊，哦，咱江边那些个的，滴，干的出的是个白白，土啊嘛个古多，嗯。
1: 他干多，公多个。
0: 他公的毛啥？俺把咱们的汤，这个嘛啊，他公的木伢的想把咱们的那啥的，现在我他妈就等你。 kan bukan dim kan
1: kan kan tau
0: ah kan tau dan aji ah ada makan kau kum aku kau kau sih aji jadi ah gum kan kum kum kum gaya aji gun kum gaya aji kau dah tu tu sih dah hari apa ke udah beku aji dulu ke kum mana kum dah buat kum lah dah
1: kum aji
0: ah kum aji kum doa kum aji kum cukup dah hari Ah, Dungan, akan dah juga tua ya
1: kawan.
0: Ah, dah. Kan, adik. Cipi kau. Sini sini sini tu dah ten sini sini
1: tu.
0: Tu tawa. Wah, kasih muka ayah fashi kunda tak kau kame si tori. Ya, basi kau. Kau kunda kasih we.
2: Undertin siwang ngken ni habungam cakia sang cawla kem cawla fir en fir tak menit kita ngotik ngawa aha ke kongkera dua ekskafem tem cakia sang ke tenek kamam cakia sistem menit ayem cawu geu si kamakam cak program ke angsi ni ke ikomasi tem cakia sang bula singi cawan ngam cawu ta kola kia kam cakita adiu tahanam cakia kia kimbli ti gita hota tungo kizgangi ya uwa bula kini kunam himte gia sa titang ulko nirtin siwa ngke ni akadangam mta gita kawe ya wala sengi chonda adida na riko maliti nike desirga choro tasa gita ngote kina ngwaka ya uwa bula kini kuna ti gigi sika maka prokharam ki gangsi nige kumasi kem aleni nyalas ti tutu sila